0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катюн, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: Nova Line. Radio of your summer. Nova Line. Nova Line. В Україні четверта година.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
2: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100%-овий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100%-ова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: В Україні 5 година.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо запалює.
4: Radio of your summer.
5: Радіо Нова Лайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
1: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо! І знову Лайн танцює!
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Нова лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла обговорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». А якщо назва жителів має закінчення «с», «ч», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складновато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
7: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «хоч в оку стрель», про дуже світлу «хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Ти чуєш головне і відчуваєш –

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Україні 7 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!
2: Це твоє ліхо, і знову лайн танцюй.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Настав час познайомитись з черговою музичною новинкою. Як то кажуть, нове – це добре забути старе. Тож гурт Sisters Mix нещодавно презентував сучасне танцювальне звучання української народної пісні «Чом ти не прийшов?». Вважається, що пісня походить з фольклору лемків і розповідає про дівоче нещасливе кохання. Слова ж пісні «Чом ти не прийшов?» свого часу лягали на музику різних виконавців та ансамблів. А найбільш відомою є ще версія кінця 70-х років від Тріо Мареничів. Сучасну ж версію нещодавно релізнули Sisters Mix. У ній знайомі слова народної лірики та трохи новаторства. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Гурт «Sisters Mix» послідовно популяризують українську музичну спадщину та надають відомим народним пісням сучасного звучання. У їх тендітних руках народна пісня «Чом ти не прийшов» також отримала нову версію. Дівчата наповнили композицію сучасними ритмами, зберігши при цьому український колорит та душевність оригіналу. Ось такою є прослушка сьогодні, новий випуск уже завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Радіо

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові.

0: або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлади сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Радіо поки хітів, це Новолайн.
8: Заряджаємо

0: Україні 8 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
4: Казки не брешуть, а жартують про реальне.

свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлади сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Хітового настрою.
2: Новолайн.

0: не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гріє сонце,
2: а Нова Лайн своїми піснями.
0: Ритмуємо далі.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
2: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057.

0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлади сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

чоловіка міцної статури можна сказати дебелий, кремезний, огрядний або огрядний. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хіт.

0: в Україні 10 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях.
2: Вночі українське ППО знешкодило 125 російських дронів та 7 ракет. Іран атакував Бахрейн у відповідь на авіаудари США. Україна отримала понад мільйон євро на захист культурної спадщини та відновлення. Ірина Геращенко вперше в кар'єрі виграла меморіал Лонського. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: В ніч на 28 червня Росія запустила по Україні 142 ударних безпілотники типу «Шахет», «Гербера» та «Талмаз» та дрони інших типів, а також дві протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс» та 6 балістичних ракет «Іскандерем» та С-400. У результаті протиповітряних боїв українське ППО знешкодило 125 БПЛА та 7 ракет, про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. У повітряних силах додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях. Своєю чергою ніч проти 28 червня українські безпілотники масово атакували російський Краснодарський край. У Слов'янську на Кубані спалахнула пожежа на нафтоприробному заводі, також пошкоджено лінію електропередач та газову трубу. Повідомляється, що це один з найбільших незалежних нафтоприробних заводів Росії. Потужність заводу близько 4-5 мільйонів тонн сировини на рік. Він забезпечує близько 9% обсягу нафтоприробки у Південному федеральному окрузі країни. Підприємство входить до числа великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря. Іран атакував безпілотниками Бахрейн у відповідь на атаку Сполучених Штатів по території Ірану, яка у свою чергу була відповіддю на атаку Ірану на торговельне судно, яке проходило через Ормузьку протоку, про це повідомляє Associated Press. У Міністерстві закордонних справ Бахрейну заявили, що кілька іранських безпілотників були спрямовані на країну, атаку назвали кричущою загрозою безпеці громадян та мешканців. В уряді Ірану заявили, що атакували у Бахрейні місця розміщення військових США, які саме американські бази були цілі. Цілью Ірану там не повідомили. У межах співпраці Міністерства культури України з програмою партнерства «За сильну Україну» буде надано понад 1 мільйон євро міжнародної підтримки для захисту культурної спадщини та відновлення, про це повідомляє Мінкульт. Зазначається, що близько 470 тисяч євро спрямують на розвиток платформи «Культура у відновленні», зокрема, посилення системи евакуації музейних колекцій та цифровізацію нерухомої культурної спадщини. Ще понад 600 тисяч буде виділено на другий етап проєкту «Школа для громад», освітні програми для університетів і фахівців, а також інтеграцію підходів культурно-чутливого відновлення до системи DREAM та державної політики відновлення. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 Ірина Геращенко стала переможницею меморіалу Олексія Лонського зі стрибків у висоту, який проходить у Бердичеві. Легкоатлетка виграла з результатом 1 метр 92 сантиметри. Геращенка була головною фавориткою жіночих змагань, її основними суперницями вважалися чинна переможниця командного чемпіонату України Лілія Клінцова та Анастасія Волкова, яка цього сезону вже підіймалася на подіум національних стартів. Натомість подіум з Геращенко і Клінцовою розділила 17 17-річна Меланія Вакуліна.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасний дощ та близько 25 тепла на термометрі. У столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
4: A special read. A special people in a special place.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло,

0: Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлад і сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Новолайн.

0: В Україні 11 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях.
2: Вночі українське ППО знешкодило 125 російських дронів та 7 ракет. Іран атакував Бахрейн у відповідь на авіаудари США. Україна отримала понад мільйон євро на захист культурної спадщини та відновлення. Ірина Геращенко вперше в кар'єрі виграла меморіал Лонського. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: В ніч на 28 червня Росія запустила по Україні 142 ударних безпілотники типу «Шахед», «Гербера» та «Італмаз» та дрони інших типів, а також дві протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс» та 6 балістичних ракет «Іскандерем» та «С-400». У результаті протиповітряних боїв українське ППО знешкодило 125 БПЛА та 7 ракет, про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. У повітряних силах додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях. Своєю чергою ніч проти 28 червня українські безпілотники масово атакували російський Краснодарський край. У Слов'янську на Кубані спалахнула пожежа на нафтоприробному заводі, також пошкоджено лінію електропередач та газову трубу. Повідомляється, що це один з найбільших незалежних нафтоприробних заводів Росії. Потужність заводу близько 4-5 мільйонів тонн сировини на рік. Він забезпечує близько 9% обсягу нафтоприробки у Південному федеральному окрузі країни. Підприємство входить до числа великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря. Іран атакував безпілотниками Бахрейн у відповідь на атаку Сполучених Штатів по території Ірану, яка у свою чергу була відповіддю на атаку Ірану на торговельне судно, яке проходило через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Associated Press. У Міністерстві закордонних справ Бахрейну заявили, що кілька іранських безпілотників були спрямовані на країну. Атаку назвали кричущою загрозою безпеці громадян та мешканців. В уряді Ірану заявили, що атакували у Бахрейні місця розміщення військових США, які саме американські бази були цілі. Ірану там не повідомили. У межах співпраці Міністерства культури України з програмою партнерства «За сильну Україну» буде надано понад 1 мільйон євро міжнародної підтримки для захисту культурної спадщини та відновлення, про це повідомляє Мінкульт. Зазначається, що близько 470 тисяч євро спрямують на розвиток платформи «Культура у відновленні», зокрема, посилення системи евакуації музейних колекцій та цифровізацію нерухомої культурної спадщини. Ще понад 600 тисяч буде виділено на другий етап проєкту «Школа для громад», освітні програми для університетів і фахівців, а також інтеграцію підходів культурно-чутливого відновлення до системи ДРІМ та державної політики відновлення. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 Ірина Геращенко стала переможницею меморіалу Олексія Лонського зі стрибків у висоту, який проходить у Бердичі. Легкоатлетка виграла з результатом 1 метр 92 сантиметри. Геращенка була головною фавориткою жіночих змагань, її основними суперницями вважалися чинна переможниця командного чемпіонату України Лілія Клінцова та Анастасія Волкова, яка цього сезону вже підіймалася на подіум національних стартів. Натомість подіум з Геращенкою Клінцовою розділила 17 17-річна Меланія Вакуліна.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасний дощ та близько 25 тепла на термометрі, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

запам'ятаймо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Чу літо по-новому, в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. Нещодавно релізом потішив гурт Probus & Hardy. Ті самі творці гіту 22-го року. Доброго вечора, ми з України. Свіжа композиція має назву «Вітер та іскра». І за повідомленнями джерел, саме вона має стати новим витком у Probus'у – новаторського етностилю музики, винайденого Probus'ами. За словами лідера гурту Probus & Hardy Артема Ткаченка, трек народився з історії його рідного брата, а також тисяч військових, які під час відпусток намагаються відпочити від болючих реалій війни. Власне, про це й розповідає трек «Вітер та іскра». Також у композиції вперше почуємо голос самого фронтмена гурту Артема Ткаченка. Пропоную зробити це просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Стихії вітру та вогню стали одним цілим у композиції гурту про Бас енд Харді «Вітер та іскра». Це трек про свободу та моменти тут і зараз. Ну і сама музробота поєднує легку атмосферу літа, потужну сучасну електроніку та елементи етностилю, зокрема, звучання цимбалів. Ну і додам, що ця композиція дійсно за звучанням відрізняється від минулих робіт гурту про Бас енд Харді, хоч і відчувається фірмовий стиль гурту. Скоро почуємося у нових прослушках. Мене звати Джей Анна. Па-па.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлади сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: «На неї гець напав, або якась муха її вкусила».
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн, танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях.
2: Вночі українське ППО знешкодило 125 російських дронів та 7 ракет. Іран атакував Бахрейн у відповідь на авіаудари США. Україна отримала понад мільйон євро на захист культурної спадщини та відновлення. Ірина Геращенко вперше в кар'єрі виграла меморіал Лонського. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: В ніч на 28 червня Росія запустила по Україні 142 ударних безпілотники типу «Шахед», «Гербера» та «Італмаз» та дрони інших типів, а також дві протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс» та 6 балістичних ракет «Іскандерем» та С-400. У результаті протиповітряних боїв українське ППО знешкодило 125 БПЛА та 7 ракет, про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. У повітряних силах додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях. Своєю чергою ніч проти 28 червня українські безпілотники масово атакували російський Краснодарський край. У Слов'янську на Кубані спалахнула пожежа на нафтоприробному заводі, також пошкоджено лінію електропередач та газову трубу. Повідомляється, що це один з найбільших незалежних нафтоприробних заводів Росії. Потужність заводу близько 4-5 мільйонів тонн сировини на рік. Він забезпечує близько 9% обсягу нафтопереробки у Південному федеральному окрузі країни. Підприємство входить до числа великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря. Іран атакував безпілотниками Бахрейн у відповідь на атаку Сполучених Штатів по території Ірану, яка у свою чергу була відповіддю на атаку Ірану на торговельне судно, яке проходило через Ормузьку протоку, про це повідомляє Associated Press. У Міністерстві закордонних справ Бахрейну заявили, що кілька іранських безпілотників були спрямовані на країну, атаку назвали кричущою загрозою безпеці громадян та мешканців. В уряді Ірану заявили, що атакували у Бахрейні місця розміщення військових США, які саме американські бази були цілі. Ірану там не повідомили. У межах співпраці Міністерства культури України з програмою партнерства «За сильну Україну» буде надано понад 1 мільйон євро міжнародної підтримки для захисту культурної спадщини та відновлення, про це повідомляє Мінкульт. Зазначається, що близько 470 тисяч євро спрямують на розвиток платформи «Культура у відновленні», зокрема, посилення системи евакуації музейних колекцій та цифровізацію нерухомої культурної спадщини. Ще понад 600 тисяч буде виділено на другий етап проєкту «Школа для громад», освітні програми для університетів і фахівців, а також інтеграцію підходів культурно-чутливого відновлення до системи DREAM та державної політики відновлення. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 Ірина Геращенко стала переможницею меморіалу Олексія Лонського зі стрибків у висоту, який проходить у Бердичеві. Легкоатлетка виграла з результатом 1 метр 92 сантиметри. Геращенка була головною фавориткою жіночих змагань, її основними суперницями вважалися чинна переможниця командного чемпіонату України Лілія Клінцова та Анастасія Волкова, яка цього сезону вже підіймалася на подіум національних стартів. Натомість подіум з Геращенкою Клінцовою розділила 17-річна Меланія Вакуліна.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 28 червня у більшості регіонів України прогнозують доволі спекотну погоду. На півночі ясно, у повітрі від плюс 19 вночі до плюс 29 в день. На півдні сонячно та плюс 31 максимально, на заході до плюс 35, на сході місцями короткочасний дощ та близько 25 тепла на термометрі, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 29 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлади сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Новолайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 13 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн.
7: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
3: Мені хітового настрою це літо.
0: Радіо палкого літа. Це Nova Line.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлад і сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: Україні 14 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Звоните с гіпнотарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлад і сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: Україні 15-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!
2: Це твоє ліко, і знову лайн танцюй.
0: Це радіо «Нова Лайн».

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно – скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне.

сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Радіо Новолайн. Radio of

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлад і сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 16 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях.
2: В Україні відзначають День Конституції. Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкти про Орден Європи та Український національний пантеон. У Києві встановлять пам'ятник Мазепі. Українські з трибуни у висоту об'єднали рекорди сезону 2026 в світі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, ухвалили основний закон. День Конституції – це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції, стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Стало важливим кроком у забезпеченні прав людини, громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі. Президент Володимир Зеленський 28 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про встановлення нової державної нагороди, Ордена Європи, а також про створення у Києві Українського національного пантеону. Картки законодавчих ініціатив номер 15359 і номер 15360 опубліковано на сайті українського парламенту. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у ЄС. У центрі Києва може з'явитися пам'ятник українському гетьману Івану Мазепі. Його можуть встановити на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де колись стояв пам'ятник Леніну, який у 2013 році знесли учасники Революції Гідності. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня Конституції. Зеленський нагадав, що Іван Мазепа є визначним державним і військовим діячем, меценатом і керівником козацької держави. Щонайменше 1430 людей загинули внаслідок землетрусів у Венесуелі. Поранення дістали більш ніж 3 тисячі осіб, а також більше 3 тисяч родин втратили житло. Тривають рятувальні роботи, до країни прибуває міжнародна допомога. Про це повідомив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, передає CNN. За словами Родрігеса, після двох головних землетрусів у середу країна пережила щонайменше 430 повторних поштовхів. Обидва найкращі результати сезону 2026 у секторі стрибків у висоту наразі належать українцям – Ярославі Магучих та Олегу Дорощуку. Дорощук оновив рекорд сезону у світі на меморіалі імені Віталія Лонського, здобув перемогу стрибком на 2 метри 33 сантиметра. Таким чином Дорощук показав найкращий результат у світі в чоловічих стрибках у висоту. В свою чергу Ярослава Магучих з січня продовжує втримувати рекорд сезону у світі серед жінок – 2 метри 3 сантиметри.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польське злоте 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 29 червня у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 в день. На півдні сонячно та близько плюс 28, на заході очікується спека аж до плюс 37, на сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
3: Танцюй під нами! Радіо
0: хітового настрою. Танцюй!

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
4: A special read. A special people in a special place.

22-й. Не пропусти!

0: під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

0: Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні 17 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях.
2: В Україні відзначають День Конституції. Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкти про Орден Європи та Український національний пантеон. У Києві встановлять пам'ятник Мазепі. Українські стрибуни у висоту об'єднали рекорди сезону 2026 в світі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, ухвалили основний закон. День Конституції – це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції, стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Стало важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі. Президент Володимир Зеленський 28 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про встановлення нової державної нагороди, Ордена Європи, а також про створення у Києві Українського національного пантеону. Картки законодавчих ініціатив номер 15359 і номер 15360 опубліковано на сайті українського парламенту. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у ЄС. У центрі Києва може з'явитися пам'ятник українському гетьману Івану Мазепі. Його можуть встановити на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де колись стояв пам'ятник Леніну, який у 2013 році знесли учасники Революції Гідності. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня Конституції. Зеленський нагадав, що Іван Мазепа є визначним державним і військовим діячем, меценатом і керівником козацької держави. Щонайменше 1430 людей загинули внаслідок землетрусів у Венесуелі. Поранення дістали більш ніж 3 тисячі осіб, а також більше 3 тисяч родин втратили житло. Тривають рятувальні роботи, до країни прибуває міжнародна допомога. Про це повідомив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, передає CNN. За словами Родрігеса, після двох головних землетрусів у середу країна пережила щонайменше 430 повторних поштовхів. Обидва найкращі результати сезону 2026 у секторі стрибків у висоту наразі належать українцям – Ярославі Магучих та Олегу Дорощуку. Дорощук оновив рекорд сезону у світі на меморіалі імені Віталія Лонського, здобув перемогу стрибком на 2 метри 33 сантиметра. Таким чином Дорощук показав найкращий результат у світі в чоловічих стрибках у висоту. В свою чергу Ярослава Магучих з січня продовжує втримувати рекорд сезону у світі серед жінок – 2 метри 3 сантиметри.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польське злоте 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 29 червня у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 в день. На півдні сонячно та близько плюс 28, на заході очікується спека аж до плюс 37, на сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
9: Заряджаємо

запам'ятаємо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо тут! Тут літо!
3: Нова Лайн!

вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлади сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Nova

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях.
2: В Україні відзначають День Конституції. Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкти про Орден Європи та Український національний пантеон. У Києві встановлять пам'ятник Мазепі. Українські стрибуни у висоту об'єднали рекорди сезону 2026 в світі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, ухвалили основний закон. День Конституції – це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції, стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Стало важливим кроком у забезпеченні прав людини, громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі. Президент Володимир Зеленський 28 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про встановлення нової державної нагороди, Ордена Європи, а також про створення у Києві Українського національного пантеону. Картки законодавчих ініціатив номер 153-59 і номер 153-60 опубліковано на сайті українського парламенту. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у ЄС. У центрі Києва може з'явитися пам'ятник українському гетьману Івану Мазепі. Його можуть встановити на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де колись стояв пам'ятник Леніну, який у 2013 році знесли учасники Революції Гідності. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня Конституції. Зеленський нагадав, що Іван Мазепа є визначним державним і військовим діячем, меценатом і керівником козацької держави. Щонайменше 1430 людей загинули внаслідок землетрусів у Венесуелі. Поранення дістали більш ніж 3 тисячі осіб, а також більше 3 тисяч родин втратили житло. Тривають рятувальні роботи, до країни прибуває міжнародна допомога. Про це повідомив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, передає CNN. За словами Родрігеса, після двох головних землетрусів у середу країна пережила щонайменше 430 повторних поштовхів. Обидва найкращі результати сезону 2026 у секторі стрибків у висоту наразі належать українцям – Ярославі Магучих та Олегу Дорощуку. Дорощук оновив рекорд сезону у світі на меморіалі імені Віталія Лонського, здобув перемогу стрибком на 2 метри 33 сантиметра. Таким чином Дорощук показав найкращий результат у світі в чоловічих стрибках у висоту. Своєю чергою Ярослава Магучих з січня продовжує втримувати рекорд сезону у світі серед жінок – 2 метри 3 сантиметри.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польське злоте 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 29 червня у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду, на півночі ясно, повітря від плюс 18 вночі до плюс 30 в день. На півдні сонячно та близько плюс 28, на заході очікується спека аж до плюс 37, на сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі. У столиці України без опадів середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що...
7: Це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
6: Якщо що.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13-ї.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже.

0: дощової погоди в домі буде розлад і сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Нова

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях. Підсумки.
2: В Україні відзначають День Конституції. Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкти про Орден Європи та Український національний пантеон. Армія РФ від початку повномасштабної війни пошкодила в Україні 740 релігійних споруд. Таїсія Нафрійчук стала срібною призеркою Кубка світового виклику з художньої гімнастики в багатоборстві. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, ухвалили основний закон. День Конституції – це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Стаття 161 – День прийняття Конституції України – є державним святом Днем Конституції України. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі. Президент Володимир Зеленський 28 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про встановлення нової державної нагороди Ордена Європи, а також про створення у Києві Українського національного пантеону. Картки законодавчих ініціатив номер 153-59 і номер 153-60 опубліковано на сайті українського парламенту. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни армія РФ пошкодила в Україні 740 релігійних споруд. Про це він сказав під час промови з нагоди 30-річчя Конституції України 28 червня. Голова держави нагадав, що проти ночі 15 червня до цього списку російські війська додали Успенський собор Києво-Печерської лаври. Для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки та 500 мільйонів гривень. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи. Роботи в Успенському соборі наразі головним завданням є захист будівлі від подальших руйнувань. Повідомляється, що швейцарські спеціалісти допоможуть з відновленням Києво-Печерської лаври після атаки. У межах співпраці Міністерства культури України з програмою партнерства «За сильну Україну» буде надано понад 1 мільйон євро міжнародної підтримки для захисту культурної спадщини та відновлення, про це повідомляє Мінкульт. Зазначається, що близько 470 тисяч євро спрямують на розвиток платформи «Культура у відновленні», зокрема, посилення системи евакуації музейних колекцій та цифровізацію нерухомої культурної спадщини. Ще понад 600 тисяч буде виділено на другий етап проєкту «Школа для громад», освітні програми для університетів і фахівців, а також інтеграцію підходів культурно-чутливого відновлення до системи DREAM та державної політики відновлення. Українська художня гімнастка Таїсія Нафрійчук виграла срібло Кубка світового виклику в Румунії у фіналі особистого багатоборства. Фінал розпочався з вправ із обручем, у якому Нафрійчук показала найкращий результат з усіх предметів. Змагання завершилися вправою зі стрічкою, де Нафрійчук стала п'ятою, однак загального результату вистачило, щоб здобути срібло у багатоборстві. Це вже шоста медаль Таїсія Нафрійчук на етапах Кубка світового виклику. Першу золоту нагороду українка здобула ще у 2024 році. А у 2025-му вона захистила цей титул, а також виграла змагання з булавами та стала срібною призеркою у вправах з м'ячем і в багатоборстві.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 29 червня у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 в день, на півдні сонячно та близько плюс 28, на заході очікується спека аж до плюс 37, на сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі, у столиці України без опадів, середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народною прикметою, день 28 червня має бути бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлади сварки. У минулі часи помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то це до негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: Україні 20-та година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 6470. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України! Головне в деталях. Підсумки.
2: В Україні відзначають День Конституції. Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкти про Орден Європи та Український національний пантеон. Армія РФ від початку повномасштабної війни пошкодила в Україні 740 релігійних споруд. Таїсіана Фрійчук стала срібною призеркою Кубка світового виклику з художньої гімнастики в багатоборстві. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, ухвалили основний закон. День Конституції – це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Стаття 161 – День прийняття Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі. Президент Володимир Зеленський 28 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про встановлення нової державної нагороди Ордена Європи, а також про створення у Києві Українського національного пантеону. Картки законодавчих ініціатив номер 153-59 і номер 153-60 опубліковано на сайті українського парламенту. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, Орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни армія РФ пошкодила в Україні 740 релігійних споруд. Про це він сказав під час промови з нагоди 30-річчя Конституції України 28 червня. Голова держави нагадав, що проти ночі 15 червня до цього списку російські війська додали Успенський собор Києво-Печерської лаври. Для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки та 500 мільйонів гривень. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи. Роботи в Успенському соборі наразі головним завданням є захист будівлі від подальших руйнувань. Повідомляється, що швейцарські спеціалісти допоможуть з відновленням Києво-Печерської лаври після атаки. У межах співпраці Міністерства культури України з програмою партнерства «За сильну Україну» буде надано понад 1 мільйон євро міжнародної підтримки для захисту культурної спадщини та відновлення, про це повідомляє Мінкульт. Зазначається, що близько 470 тисяч євро спрямують на розвиток платформи «Культура у відновленні», зокрема, посилення системи евакуації музейних колекцій та цифровізацію нерухомої культурної спадщини. Ще понад 600 тисяч буде виділено на другий етап проєкту «Школа для громад», освітні програми для університетів і фахівців, а також інтеграцію підходів культурно-чутливого відновлення до системи ДРІМ та державної політики відновлення. Українська художня гімнастка Таїсіана Фрійчук виграла срібло Кубка світового виклику в Румунії у фіналі особистого багатоборства. Фінал розпочався з вправ із обручем, у якому на Фрійчук показала найкращий результат з усіх предметів. Змагання завершилися вправою зі стрічкою, де Оно Фрійчук стала п'ятою, однак загального результату вистачило, щоб здобути срібло у багатоборстві. Це вже шоста медаль Таїсіана Фрійчук на етапах Кубка світового виклику. Першу золоту нагороду українка здобула ще у 2024 році. А у У 2025-му вона захистила цей титул, а також виграла змагання з булавами та стала срібною призеркою у вправах з м'ячем і в багатоборстві.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 28 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
2: 29 червня у більшості регіонів України прогнозують спекотну погоду, на півночі ясно, у повітрі від плюс 18 вночі до плюс 30 в день, на півдні сонячно та близько плюс 28, на заході очікується спека аж до плюс 37, на сході хмарно з проясненнями та 28 тепла на термометрі, у столиці України без опадів, середньодобовий показник температури повітря сягне плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо!

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо гріє сонце, а Нова Лайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: відчуваєш? Це нова лайн. В Україні 21 година.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!

0: Привіт-привіт! Познайомимось зараз зі свіжим треком української гітмейкерки Альони Маргалієвої. Новинка має назву «Зійшла зоря». І за повідомленнями співачки, цей трек вже є одним з найбільш особистих у її творчому доробку. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою. У кліпі ж з'явилися й інші родичі співачки – тато, син та навіть племінники. А композиція «Зійшла зоря» поєднує форму українських народних пісень з танцювальним, навіть фірмовим звучанням Омаргалієвої. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Цей реліз Альоною Маргалієвою «Зійшла зоря» – теплий, сімейний і красиво сплетений з українськими традиціями. А ще фінал відеокліпу приховує анонс майбутнього масштабного шоу виконавиці у Київському палаці спорту. Він відбудеться в листопаді цього року. Ми ж продовжуємо відкривати для себе нову українську музику в прослушках. З вами була Ерджіана. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Україні 22 година.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це твоє літо! І знову лайн танцює!
0: Це Радіо Нова Лайн. A special read. A special people in a special place.

0: Україні 23 година.
1: Я хотів би також поздоровити весь український народ, що Україна сьогодні відбулася.
0: Конституція написана для вільних. Від Пилипа Орлика до основного закону незалежної держави. 30 років Конституції України. Вітаємо, незламний народе! Зі святом, українці! З Днем Конституції України!
2: Це твоє ліко. Із Нова Лайн танцюй.
0: Це радіо Нова Лайн.
3: In the beginning, man, this man became a monster. And this monster is now in your radio. Monster in my house, we blend with you.

7, 7.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило 1 плюс 1 в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова. Вдруге, вдесяте, соте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.